0: Los precios de empleo continúan en Sanderson Ford, pero no por mucho tiempo. Usted paga lo que nosotros pagamos en las camionetas y SUVs favoritas de Estados Unidos. Traiga su licencia o ITIN y anote un golazo cuando elige entre una Ford F-150 STX, una Bronco Sports Big Bend 2025 o una Ford Escape ST-Line 2026. Todas con precios desde menos de $42,000. Sanderson Ford, 51 Avenida y Maryland en Glendale o en sandersonford.com. Precios más impuestos, costo de registración y costo de licencia. Deja el grupo de licencia de 1.9, fue la licencia de 2006.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
2: Llegaste tú, cayendo contigo.
1: Puros trancazos.
2: Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matos.
1: La estación que te da más que los demás, La Tricolor.
2: Bailemos con el Tuca, bailemos con el Lazo, bailemos.
1: Somos la de los verdaderos trancazos, La Tricolor. ¡Puros trancazos!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
4: Hermoso cariño.
1: Puros trancazos.
2: No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel.
1: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
2: Dime quién es el que te arranca de...
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
5: Oye, ¿no irías a una entrevista de trabajo sin prepararte un poco, verdad?
6: Ahí luego te hablamos.
5: Entonces, ¿por qué votar así? Clean Elections te puede ayudar a estar preparado antes de llenar tu boleta. Usa la guía de educación para votantes para conocer el proceso electoral, fechas importantes y declaraciones de los candidatos. Luego, sigue los debates para escuchar las propuestas de cada uno. Visita azcleanelections.gov y haz tu voto tuyo.
7: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama. Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
8: Un despertador, un día que arranca.